0: Još jedno dobro jutro u 7.04. Slušajte jutarnji program Novi dan na talasima drugog programa Radio Beograda, poštovani slušalci. I ovaj drugi sat našeg druženja započinjemo jednom lepom pričom o grupi ruskih porodica koja se poslednjih godina nastanila u Podrinju. Tvrde da su u tom području pronašli predeo i zemlju kako nigde drugde nisu. Sve to objavljuje na društvenim mrežama i šire priču o lepotama Drine i Zvorničkog jezera. Priču iz Podrinja sa Zvorničkog jezera donosi nam Slavica Džinović.
1: Dok mnogi građani Podrinja ove prizore vide svakoga dana, za ljude koji su došli iz hiljadama kilometara udaljene Rusije, upravo su oni bili presudni da ostanu. Drina i Zvorničko jezero za njih nisu samo prirodno bogatstvo, već način života koji su dugo tražili.
2: Ja mislim 2000 ima sa puno koja sa porodicom došli ovde u ovaj kraj. Ja sam tražio neku lokaciju gdje mi možemo da živim sa porodicom blizu prirode i blizu neke infrastrukture grada zbog djeca. I Loznica to najlepša lokacija. To kao Švicarska ili neka Francuska.
1: Subdaske su, kažu, više od rekreacije. To je način da upoznaju kraj, povežu se sa ljudima i vide mesta do kojih se teško stiže kopnom.
3: To je super stvar za upoznanje prirodu. Meni se sviđa boje, vode, da? A šuma koje su blizu, vidiš planine i to je super.
1: Ono što je počelo kao druženje za neke je preraslo i u turističku priču. Gostima iz Srbije i inostranstva danas predstavljaju Drinu i Zvorničko jezero kao skrivene dragulje koji tek čekaju da budu otkriveni.
4: Ovde sam prvi put. Malo je vruće, ali voda je dobra. I malo smo se kupali.
2: Imam svoju malu zajednicu rusko-srpsku u Loznici. Drugari Srbi, Rusi, iz Bosni ima ljudi. A ako baš nam to draga što dolaze ti Novi Sadski drugari, Beograd danas došao, i Rusi i Srbi svi zajedno.
1: Sa vode se najbolje vidi ono po čemu je ovaj kraj poseban. Zato su tvrde priče i slike sa Zvorničkog jezera najlepša preporuka koju novi stanovnici Podrinja šalju dalje.

0: takvu ulogu sa umetnicima koji su stvarali čitave godine i slikarima i kompozitorima i instrumentalistima, mojim kolegama i sve. I eto, ja sam bio nominovan od svih za tu nagradu i to mi je baš, ponosan sam na to. I smatram da zašto baš za 25 godina Mozart, zato što zaista to i u programu je pisalo te večeri. Smatram da nakon 25 godina karijere i pevanja svih mogućih repertoara i kompozitora i predstava i svega i mjuzikala, ako možete dobro da otpevate Mozarta nakon tih godina, to znači da ste bili na pravom putu, da ste još uvijek na pravom putu i da će biti sve u redu sa vama.
1: Da. Ali vi ste prethodni put kada ste gostovali ovde 2024. godine izjavili ste ne ide više da pevam Figara.
0: Ne ide to i dalje, smatram. Ja sad pogotovo to smatram. Ja, mislim da je vreme da neko nasledi tu ulogu. Ja sam već deceniju i po bio jedini Figaro u našoj zemlji i mislim da je vreme da neko od mlađih kolega nasledi tu ulogu. Ja iskreno navijam za njih. Mislim da je sjajna uloga i mislim da bi trebalo neko da uradi, jer zaista, što se kaže, sve u svoje vreme. Tako mislim i da prosto neke uloge više ne idu, kad čovjek uđe u neke godine ozbiljnije, onda prosto ne idu neke uloge više, ne osjeća se lepo. Ja se sad fizički ne osjećam lepo na toj predstavi. Da, osjećam se, što bih rekla moja mama, osjećam se kao slon u staklarskoj radnji. Da. Među mladim kolegama koji imaju svi po 30 godina, ja se zaista osjećam kao slon u staklarskoj radnji.
1: A više ćemo o tome govoriti u nastavku emisije. Za sad slušamo ariju Non più andrai iz Mozartove opere Figarova ženitba. Non più andrai,

Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Ivana Đorđević i danas ću vam u Igli na vinilu pričati o kvartetu Četra i također ću vam predstaviti dva lica jednog hita. Ostanite sa nama i uživajte.

17:55. Radio Beograd 2. Vesti. Sjedinjene Američke Države proslavljaju 250 godina nezavisnosti. Predsjednik Donald Trump održava govor na nacionalnom spomeniku Mount Rushmore u Južnoj Dakoti. Istakao je značaj godišnjice nezavisnosti i naveo da su SAD učinile više dobra za svijet nego bilo koja druga država. Predsjednik Rusije Vladimir Putin uputio je čestitku Trumpu povodom godišnjice nezavisnosti. Putin je istakao da Rusija i Amerika imaju posebnu odgovornost za globalnu bezbednost i stabilnost kao najveće nuklearne sile. U Teheranu je u toku 6-dnevna sahrana ubijenog iranskog vrhovnog vođe

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Radionica zvuka. Raško Jovanović, Srpski Orfej.

On pevao je kao grm pun ruža, glasom od bakra, od voća i pene. I svaka grana bivala je duža i meka ispod kore, ko da pruža crnkasto telo milovanju žene. A divne zveri nisu čak ni znale kako im krv se u med zlatni gruša. Naježene su, velike i male, koji sečene iz tišine stale, s jezerom svetla u uhu što sluša. A on je vreme učinio čujnim, dao mu gipkost vode bistre, plitke, pune pastrmki sa tačkama rujnim, i boju trave svetovima bujnim, i ukus zemlje sunčane i žitke.

Veliki deo njegovog opusa, nažalost, danas izgubljen. U večerašnjoj emisiji predstavljamo Bachove kvartete za flautu i gudače, nastale 1769. godine. U ovim delima flauta nema ulogu virtuoznog soliste, već ravnopravno učestvuje u muzičkom dijalogu sa ostalim instrumentima. Ovi kvarteti nastali su u periodu kada je flauta uživala veliku popularnost, zahvaljujući Johanu Joakimu Kvancu, virtuoznom flautisti i učitelju pruskog kralja Fridriha Velikog, koji je i sam rado svirao ovaj instrument. U Bachovim delima osjeća se spoj očevog nasljeđa i novih estetskih ideala, koji će svoj vrhunac dostići u muzici bečkih klasičara. Na početku emisije slušat ćete kvartete za flautu broj 1 u C-duru, broj 2 u G-duru i broj 3 u C-duru Johana Kristofa Fridriha Bacha u interpretaciji ansambla Concilium Classicum.

Dragi slušalci, bili su to kvarteti za flautu broj 1 u C-duru, broj 2 u G-duru i broj 3 u C-duru Johana Christopha Friedricha Bacha, koje su izveli članovi ansambla Concilium Classicum. Do kraja emisije Kamerni koncert slušat ćete u istom izvođenju kvartete broj 4 u A-duru, broj 5 u F-duru i broj 6 u H-duru Johana Christopha Friedricha Bacha.

0: Poštovani slušalci, bili su to kvarteti za flautu, broj 4 u A-duru, broj 5 u F-duru, broj 6 u H-duru, Johana Kristofa Friedricha Bacha, u interpretaciji ansambla Concilium Classicum. Time je završena emisija Kamerni koncert, koju je na talasima 3. programa Radio Beograda pripremila Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, 3. program. Noćne promenade.